0: brukar ju svinner och du svinger inom historien minst en gång varje dag och det gör vi akkurat nå. Vi ska ut och se vad som har skett den 18 september och noe har det skett. Det var ju lite skandale här hemma. Vi kallade det pendlerbolig-saken eller pendlerbolig-skandalen som den också blev omtalt. Det var en politisk affär tillknyttet förvaltningen av boliger som var ställt i rådighet för stortingsrepresentanter för de som måtte pendle för att komma dit och som hade bolig ett annat sted. Men då måtte man ju också kunna dokumentera att man hade bolig ett annat sted. Det var flera politiker som blev omfattet av detta, men på dagens dato den 18 september i 2021 så gick barn- och familjeminister Kjell Ingolf Ropstad av både som statsråd och samtidigt som partileder i KrF. Flera andra som också måtte ta sin hatt och gå efterhvert, däribland Hadia Tajik. Jag är det. Jag fant i historieböckerna idag.
1: Detta är Radio Roland.

Drar ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på staden.

0: klara kan han Gud.
1: Du lytter till Radio Loland. Frekvenserna våra är 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 och 107,9.